obema ye ni ebedie obema ye de ebehye erade mane pambo ye de biara da my goodness yakofa o nyankopon asemo no o ma ye ni ebedie de ebehye ebesu afre no

0: Ne memo akwa baba insura 104.5 juma die no ya to di obra na waje eso se no ne die wankasa wa yere wo ho na wabo muhudonti ene ewa ha ne senti yesra wo se bomaden ka kire obi no obi nkan kire obi ena daje mu na pa na enso madaje amodidi yachi no ye ni so ye ye kase nyakopon shira mu kejeti Dubai edwani mua defa dwani hunyina se wote me ne na te me kan shaba ne wisdom adaroma ena wode yatum debia mane mema ye tempentin kwa ye die betimi se ye nsa bekoya no mema munyina madwuma adwuma adwuma nyakopon shira de muyo nyina so san so ena wo ba Facebook wa Eye insura 104.5 arefo no wo hodada de obetimi aya ma me ne se wonso obeche ama obi abekan won ne ye nyina aya sosom ama no ayefe YouTube ni ye insura TV ehonso ye damu tindin din mu amutie me papa driver wa bie mu ama passenger fo no me cheche amu motete mu soto ahodo ano me cheche mu nyina TikTok no eye insura 104.5 sanso ena official ohema bi Binu eye BE eno nso so edem ewo honum ubetimi abaso sesia Adum TV wonim se ye woni amapa eno kwa na ye de esomo midin eje ohima benewa na ene mema wawia efutusem na ye nyina ye de abo ye nkotokuo mu be grateful for the little things in your life to find inner peace. The little things, ne man kitin kitin kitin kitin na wudi ewumu no, kokan ne hobu ansa ajirega. Hmm? Ntakran kakra na wudi ewufa ne se, asa wonko ana de ahia wo. Na mekra de, ade we kra so mfaso ye den, titiru ye nkwa. Ye ntam musa nkwa no, ay automatic na ade achi nyina, ene abam. Ba ade achi ye ne bia kam. E wo asase fufuro bi so. Enti don't force things. Mem pre ho nyeyire na wo yire mu bebree bebu kakra na e kono ano be appreciative ma wani so eno enye sawanwe ya wo de ahometie be pre ho a na akoye die ni se wo ye ipacho afutu edi mama wiawia na hu ya o ene depression is real e da madosu because ni ekura no no nani so tambia nani di obi di achi ena asima si na hwede to ena hwene nofo na menkwa me die kwa me nofo no benkum na sesa ena ni fa no kwa akoa ena me be ma na akoa me hwe ma baba ako ni ho enom ni ade ode sa bonso akwagye die eni si wo ya akwagye adubo ni bia benum akowu ebe wi ase na cancer kwa bekum misra wada the little things you have now bohun ban se kwa bi wo ho obetimi die ni ya hwene ye ni ye enu na hia Nema wani nso kakra ne kra wo no na nkete nkete kakra kakra no ano ebe nyini ababa ye kese misro memma wo ba mumuda be grateful for the little things in your life so that you will find inner peace evangelist the grafter there onsa be ma bia yesa o okoyuri na ore ne yonko be ma no se kai
1: yes
0: me kwa kwa je do
1: sm pega me de ni
0: ah wo
1: ano kun no
0: yeah
1: ebi kura kun ne de
0: yeah
1: onwi ba wo kun ne de
0: o ti ase but eno awu
1: because de nyame de ma no na ni anso
0: mm
1: ana mo ma no so obi timi hwe obi ya
0: etoi
1: ono so akoya na wakose ne de
0: yeah
1: nti ye se mo ma ne bi ba na nim asado e
0: enye ize na bo de na
1: ti ya no ba waya ma se attorney to
0: na funu ba ko sha ha
1: ba
0: ko sha na nini ba ko ba sha form
1: ebi adane book mu nipa
0: ya draw no
1: ya wono adro ne ho
0: okay
1: ba woni mi so ye nipa bo ye book mu nipa
0: yo
1: na ima
0: aja
1: nsama ka ye nyina mu no ho o de ko french mu ho
0: ya ya sakwe da be
1: ya Les voix et perçues. Les voix et perçues.
0: Yeah.
1: C'est moi qui suis dit.
0: Ok.
1: Les voix et perçues. Et perçues. Il amène ma voix. Il amène ma voix.
0: Ok.
1: Monsieur est parfait. Il amène ma voix.
0: Et ma voix.
1: La de posée.
0: La de posée.
1: La de posée.
0: Yeah.
1: Et non, on a gagné des amants.
0: Ça. La de posse no
1: la de posse
0: che se je nyame dia ma wo no
1: o se de di nyame ne fe ne di ba wo form sentence e fe ne la
0: la ya
1: la
0: de posse
1: that's right it nyame so ni pa wo mo wani ansa ye se se bi mpredu asa o chi obi asa na se osua o tia opa na ima
0: do nipa bia se thank you
1: se de osi tie bia no ma ho nya fe je ho tum se ho ofe obro bia so na ima se de osi tie bia no nyo bi nyonko no
0: da bi
1: ye be ko wiase nyina wo da mu ba akopɛ
0: oso wo style ho
1: yes obi otasua wo bibia no ose
0: yeah
1: because any pan na nya wunya bi nye but play what your own play
0: yeah
1: nti abasa se de osi tie no na ima obi de ne action ti na mo bi pɛ na asem obi nso se be wo tiatia e mo bi ani je ho pa obi nso se de pɛ bia wano na ayepafo no obi ani je ho pa
0: no wo
1: nti enkotie enkofo bi a mo ne wo nya adwen enkofo bi a mo mpɛ wo asem be mo ye pretender
0: okay
1: amba ya na we mfata utie wo mu a opem
0: wo ka koto amre mu
1: thank you opem so na ma ka kire wo total ze na ade na wunim nya nsana nti enti ni pa no utie ni pa no a wanka sa wabrabo no ose no sesia me no kasa yi ebi ase na brabo because yeah. of gossip for
0: yeah.
1: that from Samaria
0: guitar guitar
1: yeah Samaria go go san for from Samaria guitar
0: Samaria guitar
1: according to semiotology
0: okay ti Samaria guitar for amuye yodum yodum no Mr. we have a future to live eti ye said ye ti ene benza kakan kakra ye nim se nyankopon ode ye nso ye bedru honom enkomo bebe ena epiemu ewo fia num sei na enkomo edikan mame enhwe krata no aye be de oho ene waha but mame Naomi Asante ena wodi enkomo bi bedan ye freedom passe mame manu akwaba waye mame penye mu nti misrewo bra ne beti ebi ne nhwe ne aye beti me aye abo aye mame mame na wo te sɛ bibia aye kama
2: aye me namro ne ana ye metro nte ya minti me nante kase
0: kafra aha ne de meye doctor adwuma e wo ha
2: meye doctor adwuma
0: mama area wo na nam den ne de wo baaye
2: den de baaye ne me baba akwa mi hu no
0: wo a wo ba
2: ne ya me ba me maye miensa o baba akuma ma mienu oba na egwa bosimi du baako
0: oh
2: ena be ma peni no toson onu so ewu 37 years ena aka baako no maintain nka ba biara ne nua ne wuye no maintain nka ba biara biu
0: na me ba o ye nhwe eya den na oma ne nyina afri mu oba panyini no owo no anase opo ye funu
2: no me wo no onya bosimi du baako
0: 11 months
2: ena
0: ofri mu
2: no ofri mu
0: okay di odi won so e
2: di odi won so e de wa o ma ye me ma wa ware kura e o ane ne ira o ane ware in fie 9 pepe na me be ye ofri mu
0: wa ware
2: wa ware
0: oh no way
2: no mo wo better you had an to for ye be bi e fe ho better
0: oh aso akra na wa un costume no bi
2: me ne ni nyina na ekọ e ne ketuan ketuan do jaye 25
0: enti sesi e woda so ekọ
2: o me jaye me so na eku me ba nti me jaye
0: oh ade aw na butre o mo wa dance for nyesa so mbe ku mu ba ade na wo nyansa adwene no den na ma wo nyansa adwene no
2: de ma me nyansa adwene ni se me ba no wo ye yes oye ni pa nkasa
0: oh
2: me ba no nti oye adwumade wo better ho
0: na adwumade be na odi wo better ho okay
2: na se adwumade bi wo ho aye se di broni a me ba ni di edi na chi no adwumade bi wo no mo kwakoya na bia broni no kra wo hu ye na mo akofre me ba no
0: o ba ni di de sei
2: samuel se o usu
0: samuel o sei usu o sei usu na mo kumase ya no o wasafo be mu
2: ne ye wo meme wo baby free ni ye nyina wasafo ba kun le cloud e na me
0: kunti na se ha
2: dabi ya safo no a ne din di le cloud
0: na boy
2: into a no ka asafo no mu le cloud ho no
0: e
2: na me ne keto anso ko do mpasi ku wete ho
0: oh okay enti beto ho no ko wu ya na
2: beto ho na me wa wu
0: e den na ye no
2: ye nka de kure ku no mo se da bi
0: chese wo wote ne sei
2: me wo wa na me frere ne se e fe ne fi ru ani se mintu e no anu no enti me frere no no se maami me kura me yare wu na sa wo yare o he no wo se ne nse ne ya na wo wo no na se ne ya o fe nko se to mo nyi ye bibiri duro bia enti ade akye na san frɛ me na se maame yen kwa ha dan ma wo ana se if yi baby I need sisi e ho na me kwa ha dan ma na abekɔ wukuru ena so enya na me bra ba akokra ese wasi single room bi wo baby ane yetie no a efia ne yetimu a wo mu tumi no na efie me me bra ese single room ane wo moso tim kwa kanche no aboso ama me na osi yu ni na ho pepepe na me ba ne free
0: oh etimu ye na ye wen
2: yesi ho afodi enye ye
0: asa wonim dada asa wo ko bi nti wonim se leti
2: oh se maji me na me kwete wo mo poma na me kye kye wo mo sis na me kye kye wo mo yen fa ha yen fa ntimu na maji ata me ni ase eye ni eye no eye ni ba kwa me se na me ya hihia ma me me ma mi nu e mi wu ya wo ya so me se wo ya so me na ni ehuru me wo ba ba to fi ye wo na de ka a me de ya se nkwa akra wo school eye wo asori ho anam si yo makunu dia
0: oh and de tsana mame se makunu no de tsana
2: awo hey makunu amegia ya safu kra be nfie be se
0: o ja be se
2: to wu ye no anam jae
0: oh
2: no so 2017 entek ye se de jae no
0: e ke ka ko nfie du nfie nkuru mu ni
2: ah September ya no mi ba ni wu ye no anya 9 years
0: okay ya mfa eno ento ho obeya wo hwehwe no titiru nti na wo hanya sa ade na ma akoda na yira ni din de sey na braba chase na wususu se de na esintia wo hu se wayira
2: me ba no me ma ne de me omumie no nyina aye pe me do wo mo so do me ntiketo ane na owo skun na bi eske bi obenye bi anu amambi from non na miska sa ku si 2070 wa onuye ni wiye ni nyina akwa na o ma na me na oteben madam fubi wo atun su ni line ya me ko ho
0: okay
2: ida ko me ko ho a yesi watu
0: atun su no s line ana new line
2: s line am de send me
0: ni nyina si wa yen ko ama me
2: de me de me kan bia no ma fan sa me ye ko na fun so mu so ana ma chuma bi
0: me pa cho mate
2: am de he se de me no ma girega
0: kafra
2: pedu hini
0: o se
2: asam medu
0: o se s line ho na me meti se wadru tira se bebi ana me mebisa no se eye den na wo bucket ano wo se odo wo ote se panyini no a ono ye den na wayira den na esinti a wayira
2: ente onua ni 2017 ho no no o mane me kra kwesi 2018 2019 ho no mo ti de ko me ko ha yesu atufie ho ifia oni madam fo ne teben no ye esla ho amike ye so atu ho so atu ho kwahine so kwahine ifri ho na maintaining ke biu
0: ifie se ni
2: se to ifie ni se 2020 ho no tu ye se 2023 ho minti mi hu
0: enti wu hu oba no ankasa edi na se edi ifie se
2: edi ifie bebre mfie bese enum asinsieni
0: oba no nsusu ye ho adansini
2: ketwe
0: ah
2: ondu jaye ho anukra
0: ono su jaye
2: jaye kra
0: okay sese oba no ne din e de sey oko school way
2: me ba ne din de osekwaku richard
0: richard osekwaku okay
2: na school ko wie ye kura na
0: ni se wo ba no nti wo na watete no a na ko school we bi kwa ne ka sey we are ni JSS ni JSS classmate and I say SHS classmate bi beti bi ehu no emfoni a wo de ma ye abusu ya ma mi enkomo obo no emfoni onya ma ye no eye ne ba no passport size picture nko a eno onya ya wo de e ma ye na ye de beto so eti bra Facebook me say Ensure 104.5 sanso and na YouTube ni Ensure TV bra Doom TV mama obane ne nkola bem picture bi ani ho wo si su kakra wo nyine no ne picture bi ani ho ye nya mfoni bi a apart from the wo dia ma ye yi a ye betimi dia to so
2: ne bibi e wo me ho ani ne bibi a ne mu ndi ye ne binti ntwa picture me ne bi nti me ntwa picture nti me ma no omo enche picha ma owie salvation school salvation no owie meme na mi odu petre ene okọ ginyase ginyase no owie form 4 owie
0: ginyase school be mpacho
2: ye aye no
0: ss ana
2: da
0: jss
2: ah de nkwara nkwara ni wie no ye ye chesate ya
0: kan ha
2: owie ho no
0: okọ secondary school wey
2: e wo anglican secondary school
0: cars he ya nti owie cars no ba he
2: owie no ko university
0: university hifa de
2: ayi kumase de no
0: kumase university no do so pa cho hifa de
2: ayi kwame nkroma de no
0: de wo haye na wo
2: haye de
0: tech na na oyɛ de course ben na no oyɛ
2: no ya greek
0: oyɛ greek ah say e bomo de ko tech ni edu a greek faculty ye decide ni ko ampanyifo betimi a boa ye say ampa nipa bi sa ba school ho
2: ah wo ye adwuma kra wo ye say a greek fo ampanyifo pa no wo wie school no e ho no ko ye national service a greek ho no
0: okay
2: ho no ko ye ne fam ayi
0: enti wo susu sa wo ba no owai
2: na mintimi hu
0: ne telephone number ben na wo ne kasa so
2: ne telephone number me fa ma
0: ai
2: eye 054
0: ai tobo me mo bansa k number no a e wa ha no mame hu no de ho asem tie se wo be friend so ameya hwe na ye hu no a enti mama o ma no ukunu wei
2: ukunu de ye ga wari akwa me peni de kreati
0: da bi ye kasa de ma wo ma ni nti nka ye nya ni din e bi kura no oni mba bi a
2: o se kwa ku o me ba no kura de papa no kura de wono de ye mu ni din kura me kura me nim ni din po
0: okay nti o de sey
2: ana
0: o ku no no
2: nim ni din
0: ah awo
2: me se ye nyi ni din firi mu
0: ma hu ba tu de asem na ba
2: asem ba on de mfa no
0: na so no so ne bani enti se ye nyina woni ne ba na ayira ebi kwa no oni mba bia wo
2: oni mba bia wo
0: ade enti na so oni mba bia wo
2: me kese me ba me wo no aware ni guye no oni papa no kra enti papa no kra bo ni di kwa me ba no wo yo
3: papa
2: wo nya onu na to ba idi enti ni di na da no so ni me ba no me de mia na me di edi ni to mo so we se usu ayo usu ansan
0: Osu ansane ye hwan di
2: papa no papa na mne ne wo nkwara no na me de edin ne to wo mu enti keto ano e ko school keto ano owura school mu ano onu ayi edin ni fre ne so ino fre wo se ko eku enti wo se ko eku ndo ti ase na me nim ne no ma ne
0: o se ko eku no nso sa ti ase
2: o se ko eku na me bande ni din to no no onu ye fre no se ko fi
0: onu ye hwan
2: Ono na me bande ni ni ato ne so.
0: Adentia.
2: Se papa ne de wo.
0: Nti o se kwaku ni ye hwan.
2: Eye papa me mi kunu ni din. Papa no amene ne wo
0: nkwara. Owusu ansa ye hwan.
2: Owusu ansa no. Eye papa no amene ne wo nkwara ne mi nu no.
0: Okay. Ana wo ba ne ko suku no no waye owusu ansa no no se o de o se ko fi din e beto no so. Na me se o se ko fi ye hwan.
2: Ono no ye papa wo so mi mu.
0: Okay, nti wase kunu fufura ware
2: no. Ah, me fa ne sa. Ono ne ne yire ne ne ma nyina de me aye ebusua no.
0: Ah. Me bawo. Asam no ba biye kono ase san ko ne san ati free ba na ji o. Wo se o sei kofi no. O sei kofi no. Eye be ma wo ware no ana se. O be ye ebuafo.
2: Se o ye be buafo.
0: Okay.
2: O ye be buafo. Ene ni ne nyina kra o ne ne me ni nyina o mu da so bo an.
0: O mo no we.
2: Na me dia ye ha gen kaka se me phone no ma change number no. Nti o mo mo no me fi me phone.
0: Nti o mo te he.
2: O mo te me bia wa na so ye se me na na ye nti me nko ho.
0: Ti ye wo TV so e bi kra na obi hwe. No abo wo no mama ne ye you say e ya wo ba na ye hwe no na hu hia wa ha mama wati ase wa ba ha in president
2: in premier
0: ehn nti se ene ya yanya bra ye ti na ze se ye ti meboa ne yanya anopuma sibre o se kofi no o te fa he
2: ye was mene no se kofi mene ne tebro no ba akoso
0: bro no no
2: ye ta to nso dum ayi kuwait
1: Kuwait.
2: Ato nso Kuwait.
1: Okay.
2: Ɛna nso mete dompa ase Kuwait.
1: No, okay. Mm-hmm. But say in 190 wuntimi nkɔ wo mu. Ɛde atwa to a wo mu ɔmo yɛ dabɛ.
2: Oh, afɛ kra ba.
1: Okay. Ɔsɛ kofi yere de sɛ.
2: No, yɛ ɔno Sicilia.
1: Oh, de Sicilia.
2: Sicilia ɔsɛ kofi.
1: Sicilia ɔsɛ kofi.
2: Sɛ ne yere na wo bɔ ne di. Ne yere na wo bɔ ne di akyɛ.
1: Na kofi ne bɛ ka Sicilia ne ho.
2: Sɛ ɛgya yɛyɛ a wokunu din na ɛtɔ wo din so nti Sicilia no ara na yɛde wokunu din ato ne so nso wɔ m kora mennim wɔ m phone number
1: nti sɛ wo ne hwan na ɛte mpakyɛ wo
2: ɛ sɛ menko ara o me nua bɛma fie no ɔsi sɛnka ɔsi ama no ayi no wɔno ɔyɛ school ama nka ne school ayi keeperfoɔ no bi aba abɛtena hɔ na deɛ baayi no nti ɔyɛ ama me nko ara nanto ne fie hɔ da hɔ kɛseɛ na meyɛ nafuo nso kora mentɛmi nnɔ nti obi na yɛ ne wɔ sɛ wɔdɔ nafubudofuo
1: nti woyɛ dɛn ne woaduane gyigye
2: aduane nso deɛ ne ɛmedie o
1: saa waawotimi ok nti ahokyerɛ nni hɔ wo ba no a na wohwehwɛ no
2: me ba no a na mehwehwɛ no me ba no a ahokyerɛ deɛ ɛno a sei me ba no a wawu hɔ no ne yere kunkunkun 3 million deɛ bɛgu me phone so ɛne abosome biaa abosome biaa ɔde sika ma me
1: sɛ nsɛ ɔno deɛ ɔda so yɛhɔ adanseni meboa
2: ɔnsɛyɛhɔgye wɔ m ɛtira
1: ok nti yɛnyɛ ne sei mepaakyɛ wo to nkra ho yɛwɔ adom tv nnipa bebree ɛhwɛ yɛ to nkra ma wiase sɛ woba ase masi ɛmfie nnum ni mama wonyɛ hwɛ sɛ bi yɛnyini ɛyɛnyini na ɛbi a ama ɛyɛ wo sɛ wohunu wo ba no biribi a woka bia so
2: dɛmmehu biribia menɛ yi a na ayɛ mayi na medeɛ biribia mehu
1: pakyɛ wonya fie sɛi
2: ɛpu yi a ɛde yɛ nimburo nya akyi a wɔsome na na manya 73
1: nyankopɔn hyerɛ
2: nti ɛsi adeɛ sɛ mewɔ 72 anaa sɛsiɛ yɛwɔ september
1: monya ho abotiro na afei neɛ kyɛki mama yɛkɔ
2: september
1: yeah.
2: October
1: november
2: december
1: january
2: february
1: march
2: april manya
1: nti aka abosome nwɔtwe na wanya 73 nyankopɔn hyira wate
2: mate
1: na ɔnyɛ namba yɛ a wode maa yɛi a wokyerɛ sɛ ɛyɛ ɔsɛ kwaku richard a wɔyɛ wo bɛyi namba no since a namba no bɛka yɛ nsa yɛafrɛ a ɛnkɔ
2: ei ɛneɛ sɛ bebɛɛ nyama ɔnte ase o
1: daabi mɛmfa woadwen kɔ hɔ
2: na ɛneɛ ɛnkɔ yi aɛ
1: nyɛ abotra nsa mr collins pakyɛ bie tu ma yɛnhwɛ kee frɛ na yɛnhwɛ adeɛ yɛnhwɛ deɛ
2: obia frɛ na wɔmfɛ deɛ sɛneɛ ma magya ayamhyehyeɛ
1: dabidabi yɛnyɛ nnuru hɔ mama yɛnyɛ nnuru baabi yɛ sɛ ɔyamhyehye woɔ no ebi so kɔ ana wɔ no nso asesa ne namba
2: yɛbia no abi afei sɛ na memefrɛ no ana yɛ kunku wɔmfa saa
1: nti mama ɛkyerɛ wiase sɛ woba no ne mfoni na yɛde ato soɔ no bɔ ne dini na ka kyerɛ ne sɛ sɛ ɔte wo nka a ɔmmɛwɛ o na ne nti na wɔ ha
2: wei no kora ne mfoni koraa yi sɛ ne saasɛwi o
1: ɛnyɛ hwee mama nsa ho deɛ ɔni no ne ɔnni no
2: menkasa
1: mpaakyɛ ɔkasa
2: ɔsɛ kwaku mepaakyɛo pii wo maame woa wonim sɛ deɛ ɔmaame siteɛ baabi a wowɔ biaa meba ma mente wo nka mente wo nka kɛkɛ sika sɛm o aduane sɛm o biribie no ahia wo maame kyɛn woaa wo pɛɛ mu ɛna mehwehwɛ wo mamehu wo kɛkɛ baabi a wotie biaa mame mu anaa sɛ frɛ me sɛ ɔnɔma nso ne wasesa no a mamehu sɛ nso meaa naapɛ sɛ wobɛte me nka a meserɛ wo deɛ mayɛ o biaa gyaa biribiaa ma ne nka deɛ mehwehwɛ wo maame mepaakyɛo pii ɛsɛ noa no no
1: ɛnoɔno deɛ wobɛka na waka no yɛnsan mfa mfoni no nto so mesrɛ mo bra bɛhwɛ bi ɛma me wei ɔn sɛ dabia meka sɛ ɛha yɛwɔ yi obiaa ne wo asɛm ha no ɔbɛsɔre afiri ne fie na waba ha sɛ wɔde n'asɛm ɛba ha da asɛm ha wɔ bi a wɔmma ɛna ɛma sɛ obi afoka adware aba ne aka sɛ wowo hye woasɛm no yɛntie mame aberɛ wa wei n'asɛm no koraa no woasɛ ne nkɔmmɔ no ɛmu nyɛ da yɛnti aha yɛyɛ ha deɛ
0: first come first serve the oba bi adru no su bia no esese ye hwew ne etie wo ye nyina ye tie ne ehu se ye mogu ane age atum se ye mogu ne akoye nim Facebook ni Insure 104.5 YouTube ni Insure TV me pa chofa TV to adom TV em panyofo adwuma behwe eya emfoni ma ye nhwe e bia na wo your classmate e bia na wo ne ahye ne so ba bi ana wonim ba bi emprempren wo Mami si wati atonsu akane no ye Yehuwa dansini wone ne mani nyina na ne ba bema ba ko a wokoso mbetel every mu ene ho ya wonti wodi ja som no se abofre e bia woda so ye dansini ana se wotu kwankwa abrochire ana se de yenim mi bia homa na tum for serious business pacho mi bia tum for serious business e bia na akoda yi wonim no ana wahu no pen ana woni na hia ba bi pen mepacho ma maso ente 03220-835-81-8283 mepacho ma menhwe se mu betimi aboa ama ye hunu ye mami ne ba no ya ye friend osei kwaku oko school wo KNU West yes you kwaye agric oko secondary school wo Cass Kumasi Anglican Secondary School ma menhwes ye nya obi am obe ma vital information bia obi anya mfrey okay 03220-835-81-8283 03220-835-81-8283 se wani atwa bema isu a picture na passport size level I bet me anya o se san 7 kra e picture no de abei na batai ni nsuru mu o re ne ba no enti boa ne twa se yin na ye kan ye hobom na ye boa evangelist mini mara obi anya mfre ka bibi e
4: na
0: eja asem no e moya
4: se agba bi wo ko suba du no
0: Yeah. Okay, yeah, right. You see, and yeah, will be a while, man. So, hello?
5: Hello?
0: Hello? Who did baby of Refi? But your main TV, no.

0: abusua fo brano associate sim na enura mo beka ya yede mo call brekum don fete ekokansem bi na ye pon ya pepepe ana odifo angola free producer se obeba ene na asem no owo interest wo mpa ya mana kwanya amana wrafia hanti obeba na ne awonim fa sa ne mane mane ho ne mu nchechemu no adisua ne nyina no obechechere na afi yesusu yetimi ehunu ekwan ya yebefa so ne sankofo no atena erunje nyumrei mamini kan kanfo agombia capsule so mawo agombia yeduro na eduro no de mane ye nwanwan se so sisi ye oyapa na bia okwan so kokora se meka okwan so kwa mpemu agro asai ontumi enye mane nye yie obi ka so toto papa so odon sa wo mo jejin ni oma e wo se okopa agombia capsule so nyumrei ya na sha se nunu bi se obe mane sori a ntimi nyina so be ma bia be ma sori se kosoro e amu hwe odwan ne krama de no e pega kosoro si na emu abuka si kosoro in sinitrasi eti bema bia wo die pega ne sinitrasi a jese emu nyedene emu omre ai jese emu omre aha anunti bomodna na kokope agombia sisi ade nso be firi so akọ na bema nso muti etimed na feel beche e wo so ene ma so sisi ade ko yi a obi so bu ni sa na otetemu anase oni feelings kura wo be wi no amade achi wonte hwe wonde wo so nya bi mu ni de kobra wi akata so ei enye bomodia so be fra gombia penina no oda no no e wo 0244 946525 ena 0277 454 288 ba bi eto dro bi bi wo soto na anye wo akwaju sika na fa dro ni ma wo mo afesa so nsusu ne kumu amwa fie no nwansana be ko na emu akitin kiti bi hadwene ntutumwa bi ne ye wo nkontia wo ho ye wo dodoa ye wo nkakapɛ ye wo menaboa mwa no bibiri ene wo ho emra bo akwa dia no mo tap woni asem ko a ho no mo pɛ nti saa mo amwa nyina ba fie no be hawo a na wa woso mo agu sasuni biti medisa juma nintem enu nti mekanfo na mekanfo di papa na mawo ye supiri usupiri den ho bipie beba na bo bia wafa ho adwene no daya ya no difo afi wotu ade wo akuru mu anadwo na semo amwa so wi na ho center enkakapɛ ne ntontom ne ade a ɛno nso so baako pɛ no meti makamfo ama wo ɛsɛ so kwa bɔmmade a sɛ wɔbɛfrɛ 0246 864 798 ɛna 0501 454462 afei Luxy Light deodorant spray and body splash maka kyerɛ wo sɛ wode ɛbɔ kapem atadeɛ ne sɛn na wadeɛ ɔde gu ho no nyɛ hwammo a berɛ a ɛmfoe ɛmfa ɛnɛ maa no nneɛma ɔmde kyɛke mɛma ɛyɛ wo hairstyle wo flap ɛna ho nka ɛno pɛ 3 years na ade bɛwini ɛna afei ɔmde baako aka wo yɛ sɛ wo se ebia wobɛhwɛ wɔse kakra sɛ asene anasɛ ɛyɛ kama na mu the first point of call ɛyɛ wo flap na ɔbɛdi ka hwɛ ɔhwɛ wo flap wie na ɔwe na ɔde n'ani asusu firi soro aba fam ahwɛ sɛ ne tenten sɛ ne siteɛ ɛtumi suo ɛwɔ wo flap no mu na afei wahyɛ aseɛ fɔle ma wo deɛ ɛtɔ soɔ ɛyɛ wo tirinwi sɛdeɛ wasi adi wo tiri ho ni na fa ɔhwɛ wo ho pampan sɛdeɛ siteɛ ansa na ɔbaa no ate aseɛ ama wode ɛkyɛkehwɛ kɔdu no anoma bie na anwummere no ɛti bɛma bia ma ho nyɛ hwam agye so akɔpɛ wo nneɔma firi Luxy Light fɔɔ ɛmɛma deɛ no yɛ Storm Run Wild ɛna afei Legend ɛma deɛ yɛ Obsession Instant Crash ɛna afei Medimozel ɛna deɛ obiara tumi use bia ɛfrɛ no neutralize no ɛno nso so ɛyɛ temptation ɛne ɛsi hɔ wo houseboy bɛfa wo maame nua bɛfa obia ɛbɛtumi a use bi na ayɛ kama ɛno nti bɔmmɔden a sɛ wɔbɛfrɛ mpanimfoɔ yi ɛde afa 0240 152204 ɛna 0248 315258 asɛm no ɛna maka kyerɛ wɔ no tie na tie ne yie ne bɛboa wo ɛberɛ so sɛ ɛkɔ odifo angola wo no afei yɛdi nkɔmmɔ anwummerɛ yi na ɛnsɛm a ɛbɛtɔ pono so no ne deɛ wɔwɔ wo ma wɔba bɛkyerɛkyerɛ no ɔmeɛnte aseɛ yie sɛ saa nneɛma no ɛwɔ hɔ na ɛwɔ hɔ a mfasoɔ bɛɛ na ɛwɔ soɔ deɛ ne ma nnipa yɛ saa ɔso ɔwɔ match interest ɛwɔ asɛm a yɛka ne nnura no mu ɛne na kɛ wo different topic altogether different content altogether but ɔde kɔfa producer so no na gye sɛ ɔse yɛma ne kwa ne yɛtie ɔno so no kyɛ fa agya ma adwuma kɔ aba yɛto nka kyɛ kakra asɔre fie bɔkɔ deɛ yɛdatwɛdeɛ mpɔ nyankopɔn
1: aseɛyɛso
0: yɛho yɛhoyɛ paa ok ɛnura mfoni ne nsɛm a ɛkɔɔ so nyinaa wotieɛ ɛfisɛ womfa nhyerɛ ni agorɔ na yɛbisa wo straight question anasɛ straight bullet sɛ adenti na enipa ekwa amusiye anadwo ekwa ye nyankomade e kan se rituals
1: yo
0: shewachi she tv ni suma mi ansa
1: mm.
0: Oba se na wo hwededa
1: me ba na mehwe
0: okay we ye se shopping mall se supermarket yo se de ya kwa kubi no bi na so na ni nyina so koso anadwo niema ye ho nyina so bi ofie pebi adi amfa ma no ya kwoto agu ho se mfa so wo so ai na oba me hunu se guo kwa a obi kofa bi di ahwenye ne so oba me hunu na yensu ade ntafe transi na
1: yeni
0: nti me first question is adenti ana enipa ko asia na dwoko ye nyankomade
1: yo me da se awia de enipa ni asem awia susunsum nkasa
0: awia
1: e kasa beten kasa sa na dwo
0: okay
1: tini benefo se ade sa na asem asa ne ma asem no nsa
0: ye atasefo de na asa na
1: atasefo de no asa
0: okay
1: ne ma ka na dwofo de
0: mhm
1: enti de ma no e ko na dwo na no ne ne yawada bo yawada wo e bi ewu omo ebi ewu America na emu yi ne bae ana ma mbeso wu de omba ma ohwehwe mu ana ma hu se ayi na se ntoko besi e wa na me call anadwe na 10 na 30 to 10 na me call frere ma me no na me ni di nkoma se ma me oba na ebetwa wu ne se ede na se o ka kire ma me ka kire wu ma no asema o ka kire me se me nka je ne ma se o sremi a me nka je ne ma se eyi no mbeye no omu ye wiye sikase mu ntokwa bisi ntebe ma omu nipa ma no omu ye miensa ti ma wiye omu ntembeti ti ye wiye na mekachire nini ya na one meko heno ena mkansi sister asama mami ya keni osi ye sofu eno kure mi sister ketu ano weye controversial papa ntie kura ya jinise bang ni sik eh yene be no meme ndawe ya no meme ndawe ya no beye o beye na tunsu meme ndawe ya beye yene be ne ese mu bi ya so sike mu no akase bi ya se ni se ntia ko fa bang fo so me dey o mra me check sika no no mpa nko bang ni akoji ade ntu kai ya en kre so ti ase mami we die no mi so wu ya enche mfie mi no ma
0: jabe
1: 2026 ya
0: ai
1: mfie mi ni nyamae maame ne soso no hwe na kwadin to spiritual so a obobra
0: okay
1: maame ne bobra
0: mhm
1: enti we no ma ye no enye bone so a ebetima ba se obi ya che ne babi ana se ebetima ba se maame no ne birthday bi
0: mhm
1: eno mu ko ho e de sa ne kokugu ho no ndi nya de bia ye bone
0: mhm
1: ndi kroma for me pese mka nyu se nya bone
0: na
1: me sa mumma no
0: okay na me masem bisa no be di free ba ne se ade ntina manfo ko asia anadwo ekɔ anyankomade
1: ana awia no frɛ obi a ma
0: ntia no mkɔ hwan no mu hunu
1: omu nipa no omu nipa no
0: ah se bia wo ma ba wo ho odi fo angola ona se me mfa tofe bucket ma na me nkɔ tete musumira dwara nguso na me mfa me pante ama hyɛ dada nguso na me mfa nkɔ siesia me kɔ hwan
1: no
0: me hyɛ
1: no oh wo be hyɛ nipa no yise bia ne ani
0: a sabi de minie ni
1: ti ade ntia me me ka kyo me me ka kyo so kokoye ma ma me no but me de me hunu ntia me se kokoye ma no ndi udi guwa spirit ne ba fa abo from 12 going 12 going no obi atene na so ah ukwasie ya
0: ntia sema do nyoma ni se de ya ne kan
1: oh
0: ya ye kwa ne akra asema do man ya kwa ma ne mi wei ma ne mi ma ne wei no
1: from 12 going to 1 spirit bi ya betrane na so
0: otwen hwan
1: otwen onwan sese de minkan se bo ayo ese opie nti na anajo no da so otimi pie nante no sa na samanfo so o bo ya 1 o'clock obi a betane na so no asam na no ese
0: ene se ne ne o wu so obre
1: o se omre omre omre sa na na lo so da obre o da so omre na wo so da obre
0: se ka wasase
1: o da bi oni asase asesa oni asase asesa enye bre na ombre obi e about 12 1 obi abetrane na so hanetie ndi wo ni ne so hu na de a ukoya na so ni digu me media me ko me si na enen na wo chepepepe me ko na me fre no be the spirit fanta kasa na di ngomo o se di asem na wo so kirem se se na na ma no eye no mba be ye no ntoko be si si kasa mo nti mu hwe yi me nkasa nche mo se mu hwe yi na umanya ntokwa ne mum no de wawuo ne ban eketo ba ko ho nti umanya no mu hwe yi ana bo bo mane bebo won na mane wi ese kim no eba no software no kura ye kura no seri sika sam de si ye no obi ya de bi abade nanso ese awi abi be inti ya kofa bank fo tiu e kofa bank fo zo metre ye na se na omun ka esi kama ye wi a moni kofa nko bank ho na ene yan kot na si de ye sika enti software sam kan ene kure enti we na nipa nipa ne kokoye en ada se bi ya be ne ba so ti asie na nka ka se ye sin samanto di enti ne fen samanto sa eto sama no o me dio esusu di kosi wono sama no be spirit o mu na firim tete ase nti wono de akoguo na na se bia ne ba bi ne ba bi ana se ne bus ni ni bia na ino de koguo bo wo de koguo no wo bia na ada se bia o mu check o check date na e ye birthday di man ma me bet na ma me zo wu tete ase o beti de aguo e spirit na spirit na befa
0: adokodoko de ye de ye enema wase ye kire den
1: ade fresh ade kodokwa de de ye de fresh spirit bebre
0: ade pede en wo ho
1: ade pe spirit no so spirit bi ya nko ne na yu na dia ne awodi so ti ase
0: enti spirit bi ya no e wo ho no e bia ye wo spirit ya obie kwan ye wo spirit ya wo ye sei
1: we ya make
0: bia kodokwa de pede en wo sa spirit na ope we no
1: we ya make bia na na bia no asunda ya na se na ma me na be fre no ka chen se be ya de wo ma me na me nyira wo ana me fa de enche wo so ti ase enti so de kwa no de kogun na no so wa ma me na obeso no dan no obeda na e ma didi ache no de o kanyo so me ma na o yama no so be yie sanati e
0: nti wo ye guo so afum kwa da ho da na we ho
1: eh
0: se obi efe afum ba okuta
1: na bi na me
0: e na ka me bisa we
1: ono bi na me
0: kura ni nsuo eh nya de okura ni nsuo e kom de no woni se nka te boga e wonom o we no nom nsuo gu so be me hwe nya no
1: fa bi bi bi bi bi bi bi bi e be na ni ji kura so ba bi edi ebe na ni je
0: hwa de wokoye na na
1: se da ho da bi ebe sama na ni je se ni pano kura bet obi ato ne se be fene die ni biedi ebe na ni je se wato ne
0: eji weye buwe se mi busa boy no report yo se eda so ho na mi tuka free akọ na mi ko fa nkate boga yi na mnu nsugu zo anya me
1: bibia anya o bibia ntimi nya oda bibia ntimi nya oda
0: eh ha me ma bra bo
1: ha ma bra bo
0: in the near future
1: da
0: me so so na e boni
1: da kura ai se obi two party ni wa fro na wa ko dibi bibia no beti mayo sana isa akwa
0: kwa amu ya mo fra land ma mse ho samrem
1: so ti ase eti u ko dibi ya
0: so bibi ya dia fa so so de bebo abrabo so
1: o bibi en se wa abrabo so de mika so ti u na mo hye se aso obi two party na wa ko dibi
0: fa so se wa me
1: fa so se wa me that's all e pro to ye no be dibi na wa me bibi en ho beti di odi ko gu woni de woni nipa na wo wo no communicate ada se bia ma me no be ka che se bia ma me ba wei ma me no se me hwe mu so sisi anso no ya me hwe ne na so no abobra ne ma bi ne ma bi
0: eh ana ba yesa de no
1: yes ne ma bi susu eh e wo sika ne ma bi su ade fo because ma me na kasa no me hwe na okuta hum a itime buo nipa enti e bia ne ma ni bi ena ade akoye sa ade no ana se bia o check ya na bia ne ma me na ekosie no yia mai so ti ase obetima koso ne ba bi da yesa se ni se be sa de o mame so ti ase na akwakwa esa de na ma no no de apenshira
0: na edware no so e ka ho no e
1: edware
0: odware gu ho
1: eh sa
0: o wi o jan na no achi ba bia ma ni ti wo no esa edware ho
1: e na me chere se e bia obi na ma ni vision
0: obi
1: yes
0: esa koye we o mame na so
1: o mame na so etimba de bia let's my country say me nua ba odi mechi odidi me papa atem odidi me papa atem no na papa ka chenze wo amese wa wo da na papa ka chenze wo o ka chenze anu me my sister no ware ko nnim ye stay no wo ana me won ma na papa be sum da se me nua na wo didi na tem no ade a wa ye na wo ntim wo da na mko ka chere mame na mame se wona so fu ne be nde na me so ka sister we frere bra ana me frere me sister na me ne ko nsama bomu ba bi esi papa no nti ba bi esi papa na ma me sister koto ye eno no aka bu nkotoje edrin sa tu nse papa me sere o me didi watem na ate ase me didi watem me sere wa afa mbo ne cheme ese wo se me ntime ngu eno kro se me ntime ni se
0: ntime
1: a wona ma ntime sere afa mbo ne cheme nti o ka sa asem no ye no ena e kire me sa me nsa ho na tie ni bi mfa ma me sister ne nkosa okosa eno anu 40 days no ni se
0: na oko okay no aware dada
1: no aware so no ntimi ngo
0: okay
1: no ntimi ne kru ngo ne kru esa wini no ntimi ne kru ngo so ti ase eh ntifiri ho no afa e wo to aso mienu mien sakura Enti sabe ensamamfo no ya enti na kase na nantim kase ensamamfo enipa na free samam aba fie. Na se bi esi mi fie. Se me nanan me kachire beso obi dai se umba fie nya duani ni enya se uma ya adi se e ba sa no uma koye
0: ota
1: bi ho ya uma ya adi egu ho ti se na na se me se dai se me kwako he me koye ndipa mu ye wiye no wo me di atadwe mreke si kire enchine bibia egu ho. So ti asi
0: na de nya motia na mo ofio
1: oh there be eye bosom so ti asi eye bosom
0: e ofio
1: e ofio mi ami fie eye bosom ndi nipa na ba ye wese adu woni sa se na enim e ba bosom na ba nipa na wese obadam na kunu tu de makwa ko try so ni fie nipa 5 na kunu ansa na nanu ya etimi ba ba ko de ba ye ansa ni bosom bi be chine se Sini. Didn't pa umu ben nani nano.
0: Was on a
1: fear bosom and a cum woman.
0: Send a cab a bazo.
1: Oh, it did. So, when a woman and a sano, and your bonnet, media the minims and others will be nipper be. And a ma nippon vision, so uncon quen or never mammy nassel. Maybe others be it will be a new mammy in your casacaso. If you're a new mammy, a shrubbing officer de Manu. Hey, into any idea, Bonnie, sir.
0: Okay,
1: and your bonnet.
0: Observe for 104.5
1: FM. Your bonnet cra.
0: Now, Odifo Angola and a church and Simon. Now, Minia a J, the donor for a looter or IPT container, and you may. Well, what bought them were Uti, Jumedini, Papa, baby, I will be out here and Kayamo, Joe, Emma, Mo, any tea, and I feel not Bassare. Well, no, you're a queer near Queen Swan Rampon, so I feel Link Glow, see you. Ah, anya Link Glow. Anya Linglu, Bene, Vera Nketia Bene, Cosmetology School, Bene's Beauty Parlor. What now is he wants to be in a concert by a Mwadro Nimri, Papa, and a face you with the man Linglu, so ye Mwadro. Na Akra, we bet you a walk where ye Nyankuma de Sebi war, a see ye. Na Akra can abusuafo no ana
1: ena me kire se memum de according to sadi we mum pa de menye sure se eye bone na se bitima kabusuani bi as a last month na am se this month ya ma me bi ba ham nkramfo fo be me se ba se umukuna befo o kai sa so
0: ana me yewa
1: bo umukuna befo nti umu ba me ho Womba ha me hwehwe mu nanu se papa no enna mabusum sport unto owa no do ba no ne bana kuja owa no ne bana kuja owa no ne bana kuja it is what ni ku kuja so so a onko obim
0: de enti ambusa question ni se ti se bia mamia wawui
1: so sa
0: na so obo brei na ba ku bi omu anani edin ana no ben mame no na bia mame no kura stop papers
1: sa sa
0: ana wasase wafa ho nkata ana wasi dan wo baabi obi anim e woni ho woni kwa ne nim no kwakoye saa rituals ne de tia abusuafo no akanya no atum ana sɛ yoma dwena firi so etimi ya dwuma
1: oh e betima ya dwuma but we mum de
0: ne ma wo de we de ye ka ho asem ne mum ye ka general sɛ e bia na owufo bia de obi na ne saa toso wafa so ho
1: sa
0: fa ne sɛ wo te wo bewu wa me ne wo kase wo bewu na wu ano aso dan na oba panyina na aketo ano epe se abusua no ebi omo chefa on benya omo ni ade ade na yi obi adwuna firi so na oba kasa akere wasie wa ebe ya adwuma na
1: oh se ebe etimi ya adwuma se ma me ni mom no e ya ba tam papa de a onti ono nko asem etimi ya adwuma
0: e ya kwankere no
1: ai dabbi etimi ya adwuma sa se ma me ni sama ye sama papa e ya oti asema ne baba akopani timi pa akere nko kase ma me
0: I say, Abu Tanasi. On the so much, you know. Now, me, Brahma Brohui. Nasa will know if you call Waba.
1: Oh,
0: no, but so bad, Chefan.
1: Miss Abe
0: Cassa,
1: Abejuma.
0: Tio, Adebe Cassa. You will cry be fissile or be prenichefa,
1: sir.
0: And only be so.
1: Abejuma. O cock of friend, mamma, catch in India. Abejuma. But two tobis of an anupum. Mamma, the bit of two bishop for Nanupuma, say your padena, my manager, and I be unfancy
0: one in him,
1: or no one in him, maybe an Indian be a perch.
0: Say a cook meet here, a dana wapumas, and
1: if I come
0: once him. Or tell your pen and I do not call, behold. ane ase kokoto nantwia beben to nantwie kwate na to ayi aponche epodua na fa ni nyina kogu ena ne so na kwa asem chema me no chef mo no won be dro mwiru bifo mo so eno de buza se beye
1: djuma beye djuma beye djuma ko frene nko akasa cha beye djuma beye djuma se awade edu tu nipa no bru eh awade betimi dia tu nipa no bru no anya se betimi ayade se no to betimi ko bi betre se wanu prun beto na sa na beka ugina ko
0: adeta una won kai
1: won timi kai kra judge ni busa so ka na sa na hey stop ni opinion sin je e be adjuma
0: nti asie ye niam ani ye adjuma
1: e ye adjuma papa e shira wom no me su wom asie ye adjuma no ya ye no e shira wom na no me su wom na de obeka so so be ye adjuma so bi no twema nso fa se manso ambe ne wutwi na me hene sesese ya na bi amfa se me nana asase o ti o me nana asase na wo ba beje abra me nana ne ti ase ye no se me asase na me dia ya obede do mama me bi ambe do didi so na me nana ko wu ya me nana ne nua se asase no me nua de nti fama de mame enya djuma
0: eno
1: ko me ko me nana no wa na me ko ka kire se nana ebi asase na de mame no unua se masisi oje firi misamu
0: sabre na ya asase e wotu sunsa na se
1: wotu sunsa
0: en na betima ya djuma
1: e wotu sunsa kwa lord na no kan se aha na wododi die no wododi die hodidi ya ne se wa wu ne se obese oje firi misamu ne se wa ntu sunsa beto de che no ne se obese oje asase ni firi misamu a u me chira ade amoko ba bi esi papa no bes yi si ni pano amoko na ko kasa me chira ade keke ba ko ye na wona no asa ntimenye Untimi nye da ukọ hono ayakura ko yero ma boti bibi pam kirikirikirikirikirikiri Untimi nye mfiri nse
0: papa ne boni na wasie
1: papa ne boni na wasie
0: ye ne dosu
1: o we boni dosu sin papa
0: tukọ bia no tuma papa na boni
1: na obi na me no twuma so papa me mu ona na dia sase ama me oti ase no uma ni wuwi oti ase untimi ni manka ho ase wu uma ni wuwi e ya o se fa sase na mame ana me na papa bia wu ewo na ewo na papa wuye no eda no wache wose mi die ni
0: ana ase mi ntum firim
1: ena se nkyina mu hu se papa wuye yes
0: wose fi odama ntena ho bi
1: fi odama ntena tu firi fi ho na me ono no die no mi fa da no mahai ana ho e store
0: bi ka tu mi jini nyina
1: o ka kwa ho se me be en store ye busu papa ni na ma buwa gum na no me kọ ma mo nsa mbo ka je
0: akwa bi o le ba mo buyi die guma ne bodam
1: ah
0: omo de beto fu na ka
1: that's all me kọ nsa mbo mo na menye na kokasa sema ame na papa eda na adija ame no unia suma sise obese oji dan firi musem enti tuna no prom lesa so fre no no meji ano
0: ene sese manto a
1: na mi sate ama sese manto no ene fre sese manto no se no ko yano because mi tese me dia chemba na mayen krata yi na menye krata kura musem ba no ba no tumi be na firim mi ana ma betena sase so aye djuma bre no o tumi be na firim na wo beje dan no de wa adase bia meka we kura botum tian me de mamba ana wo be de best store o de bi de we ene de ene anya djuma
0: sane ma we beto mu da ben ensuo nsane adokodoko de no ye de ko asie so no ye de tini ye ni se snap na nke de kasa tire de wu
1: eye message anipa ni nyaaye
0: e ba da ben
1: mintimi nchire da ba
0: se wo de so fo ache na sane ma we de
1: e na me chese mintimi nchire de bia na adase bet nipa na meka ho asem oni owu oni afi
0: anya sa na meka enyama bi se na de kwasi ye no
1: but uye
0: ba e sha se da ben
1: oh sir you are see kun enwe ne mesa sekane ne ye de
0: ye de petition ne yi na ye
1: bo kan ne ye toilet
0: eh
1: na post office ba e na telephone ba e na zese so hwe ma hwe ba e de ye se ye tin de bi ya ne ma sesa
0: so de na ho for so mun update
1: eh ni na ho no se na enu abi wa bru chire me friend nam na bompa ye eh ya metima hwen afre ni ya ma hwen no
0: ya kan
1: ma kan asema chere